0: болашак
1: форумга,
0: болашак форумга үлгүртөлөрдү
1: инде алар сайым. Фазан юллары турунда аузыңда жасы булмалыг.
0: Жок, жок, мен
1: зинхар үчүн
0: сурагыра берем.
1: Сиз көрдүңүзбү?
2: Кандары
1: бирсин.
2: Көрдүк,
1: көрдүк. Мен бул фотону ачкач шок катты. Мындай 2 шилек, коюн шилеги сыйгандар. Мен сезонду ашып жибердим деген бир айтып тыңлашып.
2: Элки огунан да фотолор юллагандар, жилек жыйгандар.
0: Ага.
2: Кып кызыл, бик матур.
1: Кандын ишетмесегине ярый мына.
0: Жок, коюн шилеги чыккан инде ул. Жилеги юк эле. Ансын күтөбүз.
2: Күтөбүз, күтүп айтыгыз,
1: күтүп отурайк. Жок, бул убакытлыбы бул? Эле иртерек
0: үлгүрөм. Жок, убакытында, убакытында коюн шилеги иртерек үлгүрөдүрөйм, анын үстүндө.
1: Июн башындамы?
0: Эйе.
1: Мен буталам
0: деген. Эми уткан иди бакчада махсус коюн шилеги. Ул мына ушул гүл убакытында иртерек биредирей. Ну, эртең иртерек.
1: Ул бакчадагы коюн шилеги кар яуганчы биредир.
0: Ау.
1: Бакчадагы коюн шилеги кар яуганчы биредим.
0: Ул ремонтантный буладыр кандыр.
2: Ансы коюн шилеги булмай бит инде анын. Эйдегиз эле
1: юлларга. Коюн шилеги.
2: Ремонтантныймы?
1: Мына коюн шилеги бизде коюн шилеги бакчада кар яуганчы биредир.
2: Илна ремонтантный дей. Коюн шилеги ремонтантный буламы?
1: Ну, шунда инде.
2: Ярай, тынычлан, тынычлан.
1: Постоянно бирип турган нелер ремонтантный була дей.
2: Шойма? Ярар.
1: Постоянно бирип турган. Эле козан юллары инде. Бул да
0: жилек. Мен айтам.
1: Сиз сурап бересиң
0: бара. Сурале, эйе, сурап иде.
2: Эйде.
0: Россия Асиан форумуна үлгүртөлөр ахырсы, Алла берсе Казандагы юлларын.